0: 19. Kini ile ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini ile ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba wa ja ninu se ara wa ati yi to nba wa ja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele bayi ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won a lo 100 odun won a lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 alaafi ara wo ni bi fi abia odiba
1: Mo ngbadun adaba.
2: Gbogbo wa na

0: ogidi malaja awo le fe
1: aye ba jeje eso pele lo ye ka se
0: awo ni gbawo ngbo bawo ba gbawo ngbo awo ate awo faya peregede
1: to ba sori eni aye toto aye toto aye ma
0: ojuba koda mojuba seda
1: ati ma saye isi o oye mi
0: ogagan ona lalake so ebe ajanaku ba ti je ti oyo igbe loju be o ti e ka le o
1: aye male aye toto aye toto aye male
0: e kon ni adabalawa ni laramo kini lo akure ni pele ondo
1: aye gba jeje eso pele lo ye ka se
0: ni ojo sunday ojo kokandin logun osu keje odun 2026
1: aye yi ogun ni
0: loruko awon alase ikoni adaba ni mo nkin kaabo sori eto
1: ila ti ma saye isi o oye mi
0: loruko nigbowo eto e baba oke ogun agbalagbo de onisegun obile
1: aye toto aye toto
0: number 4 dudu yemi lane opposite imekun grammar school lakure nbi ni won wa baba oke ogun to je pe o ni ko so loku laye la ko itin samule we ategbo fun itusile ati mu larada omo niyan
1: aye aye ogun ni
0: omo ruko te we je omo ruko ti egbo nje to ba pe we ategbo laaro a je bi mara wa ko to do
1: ila